0: Du lyssnar på radiogodis.se's webbradio. Stationen för dig som bara vill ha 80-talet dygnet runt.
1: Lyssna till den sköna musiken och ha det bra.
2: Radiogodis.

0: chambre et que quelques gouttes de...
1: Allez.

0: We'll be right back.
1: Måndag är det carbonara i all hast. Tisdag är det stekt lax med läxhjälp. Men hela veckan är det god mat tillsammans. Linas matkasse. Godkänt av livet.
2: Trygg när företaget rullar på i en himla fart. Trygg om något försöker sätta käppar i hjulen. Trygg Hansa företagsförsäkring. Med skydd mot cyberattacker och andra digitala säkerhetsrisker. Trygg Hansa. Trygghet för livet.
3: Finansiering för företag med fart. Dags att accelerera affären. Svea erbjuder factoring, företagslån, företagsleasing och checkkredit. Våra experter hjälper er att ta nästa steg med skräddarsydda helhetslösningar. Välkommen till Svea, banken för företag.
4: Så här låter Yale Doorman. Ditt nyckelfria lås. Med Yale får du inte bara smarta lås, utan även andra produkter för det smarta hemmet, som larm och kameror. Nu kan du sluta med nycklar och samtidigt få full koll på ditt hem. Allt i en app. Läs mer på yalehome.se.
5: Trippelt välkommen tillbaka, säger vi till cheeseburgarnas cheeseburgare. Ja, vi pratar såklart om triple cheese på McDonald's. Lika god som vår cheeseburgare, fast trippelt. Bara på McDonald's.
6: Det händer något i oss när vi odlar, vattnar och ser det växa. Då känner vi oss som bäst på jorden. Hos Granngården hittar du allt för att komma igång. Granngården, här börjar livet med djur och trädgård.
7: Samla jämför upp till 40 långivare så att du kan få bästa möjliga lånevillkor för dig. När sommardrömmen växer finns vi här om du behöver oss. Samla, vi jämför lån, du väljer.
8: Samla med Samla.
9: Dags för nya solglasögon, kanske med styrka och ett par vanliga glasögon också. Hos Specsavers får du två par från 395 kronor. Dessutom får du synundersökning på köpet. Kan ej kombineras med andra erbjudanden. Läs mer på specsavers.se. Gäller till 14 juni.
10: Vrid upp volymen. Vrid upp effekten. Vrid upp attityden. Helt nya Volkswagen T-Roc är här. Starta upplevelsen hos närmaste Volkswagen återförsäljare. Volkswagen.
11: När ni nu vandrar vidare tillsammans i livet, kom ihåg, störst av allt är kärleken.
12: Ja, kärleken är stor, men ICA Maxi är störst på låga priser.
13: Hej hemmaodlare! Visst är det lätt med tomater? Eller? Kom till Blomsterlandet så guidar vi dig rätt. Skörden börjar på Blomsterlandet. Bredare sortiment, högre kvalitet.
14: Och frågan som är värd 100 000 kronor. Anders, var hölls sommar-OS 1996?
15: Oj, den var lätt. Men jag får flika in något först bara. Jag säljer en Skoda Enyaq, årsmodell 22, till pangpris. Gör så här, ring mig på 070-34...
14: Och där var tiden ute.
15: Atlanta.
14: Tiden var ute.
15: Men får jag säga mitt nummer då? 070...
16: Det finns enklare sätt att sälja bilen på. Nå tusentals köpare varje dag. På Blocket.
17: Radiogodis.se.

Spotify, dygnet runt.

Hi, this is Cyndi Lauper. And this is my single True Colors.

0: We'll be right back. We'll be right back. Right back.
1: Har du fått hål i vindrutan?
2: Nej.
1: Är startmotorn inte startklar? Eller har lacken fått sig en repa? Då kan vi på Bilmeckan...
3: Hallå?
1: Ja?
3: Ursäkta?
1: Då kan vi på Bilmeckan...
3: Men snälla, vad är det där för tråkigt meddelande?
1: Va?
3: Ja, men det smakar ju inte alls helg.
1: Nähä?
3: En helg ska vara god. Om du vill ha ett riktigt bra helgmys, kom till Willys. För där har de helgmat till vardagspriser. Nu tar vi helg. Vi ses på Willys.
4: Det är festivalsäsong och det betyder massor av lera. Så Alex surfade in på Amazon för att hitta ett tält som rymmer upp till 5 torra vänner, en mysig campingsäng, skön, och leopardmönstrade gummistövlar. Miau! Nu får Alex hantera precis lagom mycket lera för att vara Alex. Vilket är betydligt mindre lera än för den där leriga dansande mannen där borta. Men vänta, har han bara lera på sig? Japp, bara lera. Håll dig torr, få det att hända. Hitta det på Amazon.se.
5: Hej, Foppa här. Du vet väl att Cedea erbjuder företagsförsäkring? Den är anpassad för mindre företag och täcker sånt som din hemförsäkring inte täcker. Så har du också valt att bli egen, gå in på cedea.se/företag och jämför själv.
6: Demideck presenterar fasadcharader.
7: Dörrklockan. Du ska gå in där.
8: Polis.
7: Effektar.
9: Nej, tennis tror jag. Pingvin.
10: Alltså, jag fattar inte att ni inte ser. Nymålat.
7: Det typ var många år sedan vi målade.
6: Demideckare målar gärna, men inte så ofta.
11: BMW iX1 är vår kompakta eldrivna SUV med upp till 508 km räckvidd. Du privatleasar den hos Bilia från 4 694 kronor i månaden. Och just nu har vi BMW iX1 för omgående leverans. Välkommen till Bilia, din specialist på BMW.
12: Sommarjobbet som fluffig maskot. Semestrarna i stugan. Och ja, även de där åren med vabbande. Allt räknas. För så länge du har en inkomst och betalar skatt så tjänar du hela tiden ihop till pensionen. Se hur det går för dig på pensionsmyndigheten.se.
13: Välkommen till SCB.
14: Jo, om det är så att jag och min kille ska flytta ihop och ta ett bolån tillsammans. Och vi båda har heltidsjobb, men jag tjänar lite mer än vad han gör. I alla fall just nu. Och vi vill köpa något gemensamt. Kanske en tvåa. Men vi behöver förstå ungefär hur mycket vi kan låna. Och månadskostnaden landar på. Kan ni på SCB hjälpa oss då?
11: Vi hjälper dig. Välkommen till SCB och få framtidsråd.
15: De vill ut på promenad. Bara lite mera gos. Men livet är hektiskt. Och vi hinner inte med. Så ge din hund eller katt Hills Science Plan foder med vår vetenskapligt bevisade antioxidantblandning. Hjälper hundar och katter att leva hälsosamt så länge som möjligt. Så du får fler år av kaos och fler år med kärlek. Because you're only human, there's Hills. Science does more. Finns på veterinärkliniker, djuraffärer och online.
16: Hi, this is Midge from Ultravox and you're listening to RadioGudas.se, home of 80s music.
17: One, two, three.

0: morgon,
1: god morgon, god morgon, grodan. Vad måste jag? Vad är det grodan gör?
0: Ska bli en transistorradio.
2: Jo då, där finner man grunkarna.
1: Transistorradio. Man trodde grodan tänkte bygga en stuga åt sig. Radion är ju stor som ett hus.
3: Radiogodis.se

0: Du lyssnar på radiogodis.se:s webbradio. Stationen för dig som bara vill ha 80-tal dygnet runt.
1: Lyssna till den sköna musiken och ha det bra.
0: Radiogodis.

radiogodis.se. Radio.

0: We'll be right
1: we'll
0: back.
1: Be right
0: we'll
1: back.
0: Be right back.
2: Måndag är det carbonara i all hast. Tisdag är det stekt lax med läxhjälp. Men hela veckan är det god mat tillsammans. Linas matkasse. Godkänt av livet.
3: Trygg när företaget rullar på i en himla fart. Trygg om något försöker sätta käppar i hjulen. Trygg Hansa företagsförsäkring med skydd mot cyberattacker och andra digitala säkerhetsrisker. Trygg Hansa. Trygghet för livet.
4: Finansiering för företag med fart. Dags att accelerera affären. Svea erbjuder factoring, företagslån, företagsleasing och checkkredit. Våra experter hjälper er att ta nästa steg med skräddarsydda helhetslösningar. Välkommen till Svea, banken för företag.
5: Så här låter Yale Doorman. Ditt nyckelfria lås. Med Yale får du inte bara smarta lås, utan även andra produkter för det smarta hemmet. Som larm och kameror. Nu kan du sluta med nycklar och samtidigt få full koll på ditt hem. Allt i en app. Läs mer på yalehome.se.
6: Trippelt välkommen tillbaka säger vi till cheeseburgarnas cheeseburgare. Ja, vi pratar såklart om triple cheese på McDonald's. Lika god som vår cheeseburgare, fast trippelt. Bara på McDonald's.
7: Det händer något i oss när vi odlar, vattnar och ser det växa. Då känner vi oss som bäst på jorden. Hos Granngården hittar du allt för att komma igång. Granngården, här börjar livet med djur och trädgård.
8: Samla jämför upp till 40 långivare så att du kan få bästa möjliga lånevillkor för dig. När sommardrömmen växer finns vi här om du behöver oss. Samla, vi jämför lån, du väljer.
9: Samla med Samla.
10: Dags för nya solglasögon, kanske med styrka och ett par vanliga glasögon också. Hos Specsavers får du två par från 395 kronor. Dessutom får du synundersökning på köpet. Kan ej kombineras med andra erbjudanden. Läs mer på specsavers.se. Gäller till 14 juni.
11: Vrid upp volymen. Vrid upp effekten. Vrid upp attityden. Helt nya Volkswagen T-Roc är här. Starta upplevelsen hos närmaste Volkswagen återförsäljare. Volkswagen.
12: När ni nu vandrar vidare tillsammans i livet, kom ihåg, störst av allt är kärleken.
13: Ja, kärleken är stor, men ICA Maxi är störst på låga priser.
14: Hej hemmaodlare! Visst är det lätt med tomater? Eller? Kom till Blomsterlandet så guidar vi dig rätt. Skörden börjar på Blomsterlandet. Bredare sortiment, högre kvalitet.
15: Och frågan som är värd 100 000 kronor. Anders, var hölls sommar-OS 1996?
16: Oj, den var lätt. Men jag får flika in något först bara. Jag säljer en Skoda Enyaq. Årsmodell 22 till pangpris. Gör så här, ring mig på 070-34...
15: Och där var tiden ute.
16: Atlanta.
15: Tiden var ute.
16: Men får jag säga mitt nummer då? 070...
17: Det finns enklare sätt att sälja bilen på. Nå tusentals köpare varje dag. På Blocket.
18: Vädret i samarbete med radiogodis.se. Din portal tillbaka till 80-talet.
19: Ja, regnet det snurrar vidare norrut och västerut under Kristi himmelfärdshelgen. I norra Norrland kan regnet delvis vara kraftigt, främst närmast kusten. Därtill når skurar in över olika delar av södra Sverige, så det blir moln och tidvis regn som dominerar för de flesta av oss idag. Ett stråk med lite torrare väder och en del sol sträcker sig mitt på dagen från sydvästra Götaland till östra Svealand. Friska vindbyar kan förekomma, ja, mest överallt i hela landet. Än mer blåsigt blir det i norra Lapplandsfjällen. Omkring 12 grader i Götaland och Svealand, under 10 grader i Norrland. Ha nu en fortsatt trevlig Kristi himmelfärdshelg, säger vi här på radiogodis.se, även om vädret just nu då inte är det bästa. Thomas Vidén heter jag.
0: radiogodis.se.
1: 80-tal, dygnet runt.
20: Radiogodis.

Ja, välkomna ska ni vara, kära lyssnare. Tidsmaskinen direkt, där vi ju har landat i just februari, fast någonstans i det förgångna. Det är ju själva programkonceptet, det vet ni. Då vet ni också att det är februari månad från ett specifikt år vi ska grotta ner oss idag. Närmare bestämt 1986. Jag vet inte hur det är med er, men just 85-86 i alla fall mina mest upptrampade stigar från 80-talet. En tidsepok man återupplevt så många gånger att det knappt finns någon sten att vända på längre. Så en liten utmaning att göra ett program som känns intressant och spännande om just denna månad. Men kul såklart. Just ja, det var ju Bryan Adams och Tina Turner som inledde förresten, det glömde jag säga. En av många populära singlar från Bryans platta Reckless som blev hans genombrott och erövrade världen med. Mitt under 1985. Framgången spillde över en bit in i 86 också. Till exempel genom den här duetten då, It's Only Love. Ett av tracks faktiskt. Den sällan spelad idag. En mening som du hör sägas ganska ofta väl i tidsmaskinen med mig, Vladislav Bonita.

Peter, Angelique och Nanne där i Sound of Music. 1986 blev deras genombrottsår. Eldorado var ju med i Melodifestivalen i mars, men detta var ju bandets debutsingel. Inte lika stor genomslagskraft som Eldorado, men hygglig framgång ändå. 11 som bäst på Tracks denna månad 1986. One More Lonely Night heter melodin. Innan dess var det Jennifer Rush, amerikanskan med bas i Västtyskland. Kanske sedd som ett one-hit wonder idag, men hon hade faktiskt 4 album på topp 10 på svenska albumlistan. Det är mer än man kan säga av de flesta andra kontinentala 80-talsakter. Allra bäst gick det för plattan Movin' som släpptes i februari 1986. Och det var därifrån vi hörde singeln If You're Ever Gonna Lose My Love. Och ja, den kontinentala poppen gick det ju riktigt bra för i Sverige, kanske framförallt på Tracks. Lördagen den 1 februari ligger 3 plattor i Italofåran på Tracks-listan. Alla dessa 3 kommer dyka upp i dagens program. Till exempel den här med Miko Mission.

ZZ Top bytte sitt blues-tunggung från 70-talet till fartfylld radiorock på 80-talet. Framgångsmässigt kan man inte ha ångrat sig i alla fall. Ett pärlband av hits på listorna i framförallt USA, men även här i Sverige. Den här vintern, 86, låg plattan Afterburner på svenska albumlistan, trea som bäst. Vi hörde ett av singelsläppen därifrån, Stages. Innan dess, Miko Mission, en av många anonyma artistprofiler i vågen av pop från Italien som vi brukar gå under namnet Italodisco. How Old Are You heter låten han är mest förknippad med idag, men vi hörde istället hans enda hits på Tracks. Det är 3 veckor blir det i februari 1986 för Two for Love.

0: var ju Ozzy Osbourne. The Ultimate Sin heter hans platta som kom in på svenska albumlistan den 5 februari 1986. Det var en ovanligt poppig och kommersiell platta från Ozzy, vilket ju också speglade sig i resultatet på topplistorna. Hans mest framgångsrika platta under 80-talet var det. Och därifrån hörde vi singelplockat Shot in the Dark. Och på tal om just detta.
1: Statsminister Olof Palme är död. Han mördades mitt i centrala Stockholm strax efter klockan 11 igår kväll. Olof Palme och hans hustru Lisbeth hade lämnat biografen Grand. En man i 35-årsåldern sköt statsministern med 2 skott i bröstet. Han fördes till Sabbatsbergs sjukhus där han avled strax efter framkomsten.
0: Ja, ingen svensk händelse under 80-talet är väl så uttjatad som Palmemordet. Jag tänker inte fördjupa mig i ämnet, men det är liksom svårt att göra ett program om den här månaden utan att nämna att det var ju under februaris allra sista timmar 1986 som Sveriges statsminister Olof Palme sköt till döds i Stockholm. Jag minns mest att det var en fredag, för dagen efter var det nämligen inget tracks på radio. En detalj kring Palmemordet som jag aldrig hört nämnas i något av de otaliga dokumentärer som finns i ämnet.

Harris i Pet Shop Boys följde upp genombrottet med Western Girls med den här singeln som släpptes den 24 februari 1986. Love Comes Quickly heter den. Inte samma jätteframgång som Western Girls, men topp 10 på Tracks blev den i alla fall. Den skulle ju följas av duons debutplatta Please som släpptes några veckor senare i slutet av mars. Svensktoppen brukar jag nämna som ett outsider-tips när det gäller att hitta bortglömda låtar från 80-talet. Ofta var ju som sagt hitsen på Svensktoppen helt andra än de som florerade på de vanliga listorna. Här har vi då två plattor som fightades om första platsen i detta parallella listuniversum i februari 1986.

Fredrik var det vi hörde. Efternamn Willstrand och inledningsvis i karriären känns som Shakin' Fredrik. Han hamnade i Bert Karlssons Mariannstall ett litet tag kring 85-86. Han var ju även med i Melodifestivalen 86 med låten 5 i 12. Detta var dock hans stora hit på Svensktoppen och väl bara där kanske. Susanne heter låten, skriven av Bobby Ljunggren och Håkan Almqvist. Före dess var det faktiskt Christer Björkman vi hörde. Hans statistframgångar var ju ganska marginella under 80-talet. Utom just då på Svensktoppen där vi hörde en låt som fullkomligt ägde listan över under slutet av 85. Etta i 6 veckor i rad till exempel. En formkurva som höll i sig in i detta. Och in i denna februari månad 1986 också. Våga och vinn heter låten, skriven av Christer själv.

0: Ja, Italodiscons inverkan på framförallt tracks pratade jag lite om innan. Där hade vi en annan populär låt i den fållan. Ken Laszlo kallar sig italienaren som hade en topp 10 hit på såväl tracks som vanliga singellistan med den där Tonight. Och lite längre ner på samma trackslista hittar vi låten vi hörde innan dess. Det var Simple Minds med andra singelplocket från plattan Once Upon a Time. En melodi som heter Sanctify Yourself.
1: Radiogodis.se.

Frågan är om inte maktbalansen mellan USA och Sovjet speglades allra starkast i populärkulturen i februari 1986. På bio gick Rocky 4 och Vita nätter, och låten vi precis hörde toppade trackslistan var ju Sting och hans Russians. Före dess något helt annat får man väl säga. Whistle kallar sig de här tre glada rapparna från New York som nådde sina största framgångar i England. Nothing Serious, Just Buggin' heter låten. Och deras hit, som vi hörde, en typ av rap och hiphop som man kan sakna lite ibland, bland alla gangstrar idag. Tycker ni inte det?

rockarna i Treat från Stockholm var vi hörde stamgäster på Tracks. Och samtidigt med Europe var man ju. Man kanske huserade lite mer på den nedre halvan av listan. Till exempel med den här låten vi hörde precis, Ride Me High. En enda vecka blev det på Tracks 20 plats den 15 februari 1986. Några pinnhål upp på samma lista hittar vi denna.

0: Selin hörde vi där, den brittiska disco-tjejen från 70-talet som fick en andra vända i karriären under 80-talet när hon hamnade i Stockhisken Watermans artiststall. Det vi hörde var en låt från det samarbetet, They Say It's Gonna Rain, en marginellt framgångsrik låt hemma i England, men en stor hit här i Sverige faktiskt, på Tracks och singellistan till exempel. En cover var också, Carrie Delius hette tjejen som skrev och sjöng in originalet ett par år tidigare. Refaat El-Sayer var ett namn på många släppar kring den här tiden. 1985 blev han utsedd till årets svensk. Detta för att i princip ensam ha återupplivat läkemedelsfabriken Fermenta i Strängnäs. I februari 1986 fick den nästan absurt starka formkurvan en plötslig vändning.
1: Nu var miljökämpen Björn Gillberg som arbetade ihop med Refaat El-Sayer på Miljöcentrum i Uppsala i början av 70-talet gått i häftigt angrepp mot Fermenta i tidningen Miljö och Framtid. Gillberg kritiserar Fermentas stora utsläpp i Strängnäs och ifrågasätter El-Sayers examina. Gillberg menar att bilden av El-Sayer som doktor varit en bluff i en medveten marknadsföring strategi för att blända omvärlden.
0: Ja, det visar ju sig mycket riktigt vara så att Refaat hade ljugit om sin utbildning i ett försök att hävda sig i Sverige, förklarar han det med. En förklaring som väl inte dög vidare väl. Fermenta störtdök och Refaat fick avgå från sin felpost och framgångssagan om den egyptiska entreprenören var plötsligt glömd. För oss i den lite yngre generationen var han kanske mest känd för sitt snurriga användande av svenska ordspråk. Här ligger en gravad hund och vi simmar alla i samma båt, uttryck som i alla fall jag förknippat med denne Refaat El-Sayer.

1986 var det ju Madonnas Like a Virgin-platta som ynglade av sig singlar som invaderade topplistorna världen över. Utom i England, där plötsligt den här låten från hennes första platta blev en hit. Detta var egentligen hennes första topp 10-hit på Billboard från 1984. Men 1986 var det engelsmännens tur att få njuta av Madonna och hennes Borderline. Den blev tvåa som bäst på singellistan där i februari 1986. Så jag glömde ju nämna att musiken vi hörde i bakgrunden när jag pratade om Refaat El-Sayed, det var en version av Drive med Of The Cars från 84, fast framför av London Symphony Orchestra. Classic rock kallar man konceptet, som resulterade i några plattor som där man spelade moderna hits i sådana här pampiga orkesterversioner, inte helt utan framgång. Just den här plattan The Power of Classic Rock från topp 20 platta på svenska albumlistan denna månad februari 1986. Let's not be the

är den 22 februari 1986 och Stockholm ska plus ett få sin tredje hit på Trackslistan. En vecka blir det bara förvisso för deras Young Europeans. Men ändå värt att berömma det här bandet för att ändå lyckas hamna på Tracks med alla de tre singlar man släppte. Bäst gick det naturligtvis för Tracks-klassiken Nevermore våren 85. Men även de påföljande två singlarna var ju faktiskt inne och vände på Tracks som en lite kort. Och innan dess hade vi en riktig Tracks-favorit under de här mellersta 80-talsåren, västtyska Fancy. Bolero, Hold Me In Your Arms Again heter låten. Hans fjärde raka topp 5-hit på Tracks, även den sista i raden av större framgångar för honom. Ja, det är snart dags att avsluta denna tidsresa till februari 1986. Ett par singlar ligger kvar här framför mig. Här har vi Arcadia.

Arcadia. Det var ju sidobandet som resterna av Duran Duran bildade när några andra av dem startade Power Station under 85. Kortlivat men inte helt bortkastat. The Promise heter låten vi hörde, en singel som väl kanske rönte ganska begränsade framgångar i februari 1986, som ju alltså programmet handlar om idag, eller har handlat om kanske jag ska säga, för det har faktiskt blivit dags att dra vidare för Vladis Klapanita och denna tidsmaskin. Avslutar gör vi med en låt som i alla fall för mig är starkt förknippad med den där vintern 1986, Adolfsson och Falks Tracks 1 ifrån blir det. Fast med en liten twist, jag har grävt fram den engelska singeln i samlingen här. Den lite stolpiga engelska versionen som var ett försök att lansera duon utomlands. Inte mycket blev av detta, men här i Sverige och i synnerhet på Tracks var ju Thomas Adolfsson och Anders Falk desto mer populära. Nu får de trösta sig med. Just Left Behind heter den här versionen som jag lämnar er med idag. Så ha den nu bra, så hörs

tack säger vi till DJ Vladislav Bonita som den här gången tog oss med i sin tidsmaskin till februari 1986. Du lyssnar på radiogodis.se, stationen med den absolut bästa blandningen från 80-talet. Ja, vi hörde ju sist här i Vladislav Bonitas program Adolfsson och Falk, fast på engelska, och det tillhör väl kanske inte vanligheterna om man säger så. Det här med svenska låtar med en engelsk version, det är väl annars kanske mest vanligt i melodifestivalsammanhang. Framförallt förr i tiden i Melodifestivalen då, så finns det ganska gott om svenska låtar där det också finns en engelsk version som man har spelat in. Ifall man skulle gå och råka vinna Eurovision Song Contest, eller ibland så kunde det också vara så att man framförde låten på svenska i den svenska Melodifestivalen, men sen blev det på engelska då i Eurovision Song Contest. Och jag tänkte vi ska ta och lyssna på ytterligare en svensk klassiker från 80-talet, fast på engelska då, den engelska versionen som jag tror att ni kanske inte har hört tidigare, eller i alla fall inte så där jätteofta. Här kommer Freestyle, fast på engelska.

freestyle vill ha dig. Ja, fast på engelska då alltså. Ja, det här var bara ett tillfälligt litet inhopp som jag, Thomas Widén, gjorde här i radion efter DJ Vladislav Bonita. Nu fortsätter det med musik nonstop här på radiogodis.se med den bästa blandningen från 80-talet. Och det gör det fram till nästa reklampaus då blir det under några timmar här.

radio.

0: We'll be right back.
1: We'll be right back. Right back.
2: Har du fått hål i vindrutan?
3: Nej.
2: Är startmotorn inte startklar? Eller har lacken fått sig en repa? Då kan vi på Bilmeckan...
4: Hallå?
2: Ja?
4: Ursäkta?
2: Då kan vi på Bilmeckan...
4: Men snälla, vad är det där för tråkigt meddelande?
2: Va?
4: Ja, men det smakar ju inte alls helg.
2: Nähä.
4: En helg ska vara god. Om du vill ha ett riktigt bra helgmys, kom till Willys. För där har de helgmat till vardagspriser. Nu tar vi helg. Vi ses på Willys.
5: Det är festivalsäsong och det betyder massor av lera. Så Alex surfade in på Amazon för att hitta ett tält som rymmer upp till 5 torra vänner, en mysig campingsäng, skön, och leopardmönstrade gummistövlar, miau. Nu får Alex hantera precis lagom mycket lera för att vara Alex, vilket är betydligt mindre lera än för den där leriga dansande mannen där borta. Men vänta, har han bara lera på sig? Japp, bara lera. Håll dig torr, få det att hända. Hitta det på Amazon.se.
6: Cedea. Hej, Foppa här. Du vet väl att Cedea erbjuder företagsförsäkring? Den är anpassad för mindre företag och täcker sånt som din hemförsäkring inte täcker. Så har du också valt att bli egen, gå in på cedea.se/företag och jämför själv.
7: Demideck presenterar Fasadcharader.
8: Dörrklockan. Du ska gå in där.
9: Polis.
8: Fäktar.
10: Nej, tennis tror jag. Pingvin.
11: Alltså, jag fattar inte att ni inte ser. Nymålat.
8: Men det var många år sedan vi målade.
7: Demideckare målar gärna, men inte så ofta.
12: BMW iX1 är vår kompakta eldrivna SUV med upp till 508 km räckvidd. Du privatleasar den hos Bilia från 4694 kronor i månaden. Och just nu har vi BMW iX1 för omgående leverans. Välkommen till Bilia, din specialist på BMW.
13: Sommarjobbet som fluffig maskot. Semestrarna i stugan. Och ja, även de där åren med vabbande. Allt räknas. För så länge du har en inkomst och betalar skatt så tjänar du hela tiden ihop till pensionen. Se hur det går för dig på pensionsmyndigheten.se.
14: Välkommen till SCB.
15: Jo, om det är så att jag och min kille ska flytta ihop och ta ett bolån tillsammans. Och vi båda har heltidsjobb, men jag tjänar lite mer än vad han gör. I alla fall just nu. Och vi vill köpa något gemensamt. Kanske en tvåa. Men vi behöver förstå ungefär hur mycket vi kan låna. Och månadskostnaden landar på. Kan ni på SCB hjälpa oss då?
16: Vi hjälper dig. Välkommen till SCB och få framtidsråd.
17: De vill ut på promenad. Bara lite mera gos. Men livet är hektiskt. Och vi hinner inte med. Så ge din hund eller katt Hills Science Plan foder med vår vetenskapligt bevisade antioxidantblandning. Hjälper hundar och katter att leva hälsosamt så länge som möjligt. Så du får fler år av kaos och fler år med kärlek. Because you're only human, there's Hills. Science does more. Finns på veterinärkliniker, djuraffärer och online.
18: Vädret i samarbete med radiogodis.se. Din portal tillbaka till 80-talet.
19: Ja, regnet det snurrar vidare norrut och västerut under Kristi himmelfärdshelgen. I norra Norrland kan regnet delvis vara kraftigt, främst närmast kusten. Därtill når skurar in över olika delar av södra Sverige. Så det blir moln och tidvis regn som dominerar för de flesta av oss idag. Ett stråk med lite torrare väder och en del sol sträcker sig mitt på dagen från sydvästra Götaland till östra Svealand. Friska vindbyar kan förekomma, ja, mest överallt i hela landet. Än mer blåsigt blir det i norra Lapplandsfjällen. Omkring 12 grader i Götaland och Svealand, under 10 grader i Norrland. Ha nu en fortsatt trevlig Kristi himmelfärdshelg, säger vi här på radiogodis.se, även om vädret just nu då inte är det bästa. Thomas Widén heter jag.
0: radiogodis.se.
1: 80-tal, dygnet runt.

0: Du lyssnar på Billboard Top 100 80-89.
1: Radio Godis.

0: Har du fått hål i vindrutan?
1: Nej.
0: Är startmotorn inte startklar? Eller har lacken fått sig en repa? Då kan vi på Bilmeckan...
2: Hallå?
0: Ja?
2: Ursäkta?
0: Då kan vi på Bilmeckan...
2: Men snälla, vad är det där för tråkigt meddelande?
0: Va?
2: Ja, men det smakar ju inte alls helg.
0: Nähä?
2: En helg ska vara god. Om du vill ha ett riktigt bra helgmys, kom till Willys. För där har de helgmat till vardagspriser. Nu tar vi helg. Vi ses på Willys.
3: Det är festivalsäsong och det betyder massor av lera. Så Alex surfade in på Amazon för att hitta ett tält som rymmer upp till 5 torra vänner, en mysig campingsäng, skön, och leopardmönstrade gummistövlar. Miau! Nu får Alex hantera precis lagom mycket lera för att vara Alex. Vilket är betydligt mindre lera än för den där leriga dansande mannen där borta. Men vänta, har han bara lera på sig? Japp, bara lera. Håll dig torr, få det att hända. Hitta det på Amazon.se.
4: Hej, Foppa här. Du vet väl att Cedea erbjuder företagsförsäkring? Den är anpassad för mindre företag och täcker sånt som din hemförsäkring inte täcker. Så har du också valt att bli egen, gå in på cedea.se/företag och jämför själv.
5: Demideck presenterar fasadcharader.
6: Dörrklockan. Du ska gå in där.
7: Polis.
6: Fäktar.
8: Tennis tror jag. Pingvin.
9: Alltså jag fattar inte att ni inte ser. Nymålat.
6: Det typ var många år sedan vi målade.
5: Demideckare målar gärna, men inte så ofta.
10: BMW iX1 är vår kompakta eldrivna SUV med upp till 508 kilometers räckvidd. Du privatleasar den hos Bilia från 4694 kronor i månaden. Och just nu har vi BMW iX1 för omgående leverans. Välkommen till Bilia, din specialist på BMW.
11: Sommarjobbet som fluffig maskot. Semestrarna i stugan. Och ja, även de där åren med vabbande. Allt räknas. För så länge du har en inkomst och betalar skatt så tjänar du hela tiden ihop till pensionen. Se hur det går för dig på pensionsmyndigheten.se.
12: Välkommen till SCB.
13: Jo, om det är så att jag och min kille ska flytta ihop och ta ett bolån tillsammans. Och vi båda har heltidsjobb, men jag tjänar lite mer än vad han gör. I alla fall just nu. Och vi vill köpa något gemensamt. Kanske en tvåa. Men vi behöver förstå ungefär hur mycket vi kan låna. Och månadskostnaden landar på. Kan ni på SCB hjälpa oss då?
14: Vi hjälper dig. Välkommen till SCB och få framtidsråd.
15: De vill ut på promenad. Bara lite mera gos. Men livet är hektiskt. Och vi hinner inte med. Så ge din hund eller katt Hills Science Plan foder med vår vetenskapligt bevisade antioxidantblandning. Hjälper hundar och katter att leva hälsosamt så länge som möjligt. Så du får fler år av kaos och fler år med kärlek. Because you're only human, there's Hills. Science does more. Finns på veterinärkliniker, djuraffärer och online.
16: Vädret i samarbete med radiogodis.se. Din portal tillbaka till 80-talet.
17: Ja, regnet det snurrar vidare norrut och västerut under Kristi himmelfärdshelgen. I norra Norrland kan regnet delvis vara kraftigt, främst närmast kusten. Därtill når skurar in över olika delar av södra Sverige. Så det blir moln och tidvis regn som dominerar för de flesta av oss idag. Ett stråk med lite torrare väder och en del sol sträcker sig mitt på dagen från sydvästra Götaland till östra Svealand. Friska vindbyar kan förekomma, ja, mest överallt i hela landet. Än mer blåsigt blir det i norra Lapplandsfjällen. Omkring 12 grader i Götaland och Svealand, under 10 grader i Norrland. Ha nu en fortsatt trevlig Kristi himmelfärdshelg, säger vi här på radiogodis.se, även om vädret just nu då inte är det bästa. Thomas Vidén heter jag.
18: Radiogodis.se.
19: 80-tal, dygnet runt.

0: staat voor Bimbo Top 100 op 10 op de net.
1: Radio Goodies.

0: Måndag är det carbonara i all hast. Tisdag är det stekt lax med läxhjälp. Men hela veckan är det god mat tillsammans. Linas matkasse. Godkänt av livet.
1: Trygg när företaget rullar på i en himla fart. Trygg om något försöker sätta käppar i hjulen. Trygg Hansa företagsförsäkring med skydd mot cyberattacker och andra digitala säkerhetsrisker. Trygg Hansa. Trygghet för livet.
2: Finansiering för företag med fart. Dags att accelerera affären. Svea erbjuder factoring, företagslån, företagsleasing och checkkredit. Våra experter hjälper er att ta nästa steg med skräddarsydda helhetslösningar. Välkommen till Svea, banken för företag.
3: Så här låter Yale Doorman. Ditt nyckelfria lås. Med Yale får du inte bara smarta lås, utan även andra produkter för det smarta hemmet, som larm och kameror. Nu kan du sluta med nycklar och samtidigt få full koll på ditt hem. Allt i en app. Läs mer på yalehome.se.
4: Trippelt välkommen tillbaka, säger vi till cheeseburgarnas cheeseburgare. Ja, vi pratar såklart om triple cheese på McDonald's. Lika god som vår cheeseburgare, fast trippelt. Bara på McDonald's.
5: Det händer något i oss när vi odlar, vattnar och ser det växa. Då känner vi oss som bäst på jorden. Hos Granngården hittar du allt för att komma igång. Granngården, här börjar livet med djur och trädgård.
6: Samla jämför upp till 40 långivare så att du kan få bästa möjliga lånevillkor för dig. När sommardrömmen växer finns vi här om du behöver oss. Samla, vi jämför lån, du väljer.
7: Samla med Samla.
8: Dags för nya solglasögon. Kanske med styrka. Och ett par vanliga glasögon också. Hos Specsavers får du två par från 395 kronor. Dessutom får du synundersökning på köpet. Kan ej kombineras med andra erbjudanden. Läs mer på specsavers.se. Gäller till 14 juni.
9: Vrid upp volymen. Vrid upp effekten. Vrid upp attityden. Helt nya Volkswagen T-Roc är här. Starta upplevelsen hos närmaste Volkswagen återförsäljare.
10: Volkswagen. När ni nu vandrar vidare tillsammans i livet, kom ihåg, störst av allt är kärleken.
11: Ja, kärleken är stor, men ICA Maxi är störst på låga priser.
12: Hej hemmaodlare! Visst är det lätt med tomater? Eller? Kom till Blomsterlandet så guidar vi dig rätt. Skörden börjar på Blomsterlandet. Bredare sortiment, högre kvalitet.
13: Och frågan som är värd 100 000 kronor. Anders, var hölls sommar-OS 1996?
14: Oj, den var lätt. Men jag får flika in något först bara. Jag säljer en Skoda Enyaq. Årsmodell 22 till pangpris. Gör så här, ring mig på 070-34...
13: Och där var tiden ute.
14: Atlanta.
13: Tiden var ute.
14: Men får jag säga mitt nummer då? 070...
15: Det finns enklare sätt att sälja bilen på. Nå tusentals köpare varje dag. På Blocket.
16: Radiogodis.se.

0: Citat dygnet runt.
1: Du lyssnar på Billboard Top 100, 80-89.

0: Har du fått hål i vindrutan?
1: Nej.
0: Är startmotorn inte startklar? Eller har lacken fått se en repa? Då kan vi på Bilmeckan.
2: Hallå,
0: ja.
2: Ursäkta.
0: Då kan vi på Bilmeckan.
2: Men snälla, vad är det där för tråkigt meddelande?
0: Va?
2: Ja, men det smakar ju inte alls helg.
0: Nähä.
2: En helg ska vara god. Om du vill ha ett riktigt bra helgmys, kom till Willys. För där har de helgmat till vardagspriser. Nu tar vi helg. Vi ses på Willys.
3: Det är festivalsäsong och det betyder massor av lera. Så Alex surfade in på Amazon för att hitta ett tält som rymmer upp till 5 torra vänner, en mysig campingsäng, skön, och leopardmönstrade gummistövlar. Miau. Nu får Alex hantera precis lagom mycket lera för att vara Alex. Vilket är betydligt mindre lera än för den där leriga dansande mannen där borta. Men vänta, har han bara lera på sig? Japp, bara lera. Håll dig torr, få det att hända. Hitta det på Amazon.se.
4: Cedea. Hej, Foppa här. Du vet väl att Cedea erbjuder företagsförsäkring? Den är anpassad för mindre företag och täcker sånt som din hemförsäkring inte täcker. Så har du också valt att bli egen, gå in på svedea.se/företag och jämför själv.
5: Demideck presenterar fasadcharader.
6: Dörrklockan. Du ska gå in där.
7: Polis.
6: Fäktar.
8: Nej, tennis tror jag. Pingvin.
9: Men alltså, jag fattar inte att ni inte ser. Nymålat.
6: Men det var många år sedan vi målade.
5: Demideckare målar gärna, men inte så ofta.
10: BMW iX1 är vår kompakta eldrivna SUV med upp till 508 km räckvidd. Du privatleasar den hos Bilia från 4694 kronor i månaden. Och just nu har vi BMW iX1 för omgående leverans. Välkommen till Bilia, din specialist på BMW.
11: Sommarjobbet som fluffig maskott. Semestrarna i stugan. Och ja, även de där åren med vabbande. Allt räknas. För så länge du har en inkomst och betalar skatt så tjänar du hela tiden ihop till pensionen. Se hur det går för dig på pensionsmyndigheten.se.
12: Välkommen till SCB.
13: Jo, om det är så att jag och min kille ska flytta ihop och ta ett bolån tillsammans. Och vi båda har heltidsjobb, men jag tjänar lite mer än vad han gör. I alla fall just nu. Och vi vill köpa något gemensamt. Kanske en tvåa. Men vi behöver förstå ungefär hur mycket vi kan låna. Och månadskostnaden landar på. Kan ni på SCB hjälpa oss då?
10: Vi hjälper dig. Välkommen till SCB och få framtidsråd.
14: De vill ut på promenad. Bara lite mera gos. Men livet är hektiskt. Och vi hinner inte med. Så ge din hund eller katt Hills Science Plan foder med vår vetenskapligt bevisade antioxidantblandning. Hjälper hundar och katter att leva hälsosamt så länge som möjligt. Så du får fler år av kaos och fler år med kärlek. Because you're only human, there's Hills. Science does more. Finns på veterinärkliniker, djuraffärer och online.
15: Hi, this is Midju from Ultravox and you're listening to RadioGudas.se, home of 80s music.
4: Du lyssnar på Billboard Top 100, 80-89.

Du lyssnar på Billboard Top 100 80-89. Radio Go.

0: Måndag är det carbonara i all hast. Tisdag är det stekt lax med läxhjälp. Men hela veckan är det god mat tillsammans. Linas matkasse. Godkänt av livet.
1: Trygg när företaget rullar på i en himla fart. Trygg om något försöker sätta käppar i hjulen. Trygg Hansa företagsförsäkring med skydd mot cyberattacker och andra digitala säkerhetsrisker. Trygg Hansa. Trygghet för livet.
2: Finansiering för företag med fart. Dags att accelerera affären. Svea erbjuder factoring, företagslån, företagsleasing och checkkredit. Våra experter hjälper er att ta nästa steg med skräddarsydda helhetslösningar. Välkommen till Svea, banken för företag.
3: Så här låter Yale Doorman. Ditt nyckelfria lås. Med Yale får du inte bara smarta lås, utan även andra produkter för det smarta hemmet, som larm och kameror. Nu kan du sluta med nycklar och samtidigt få full koll på ditt hem. Allt i en app. Läs mer på yalehome.se.
4: Trippelt välkommen tillbaka, säger vi till cheeseburgarnas cheeseburgare. Ja, vi pratar såklart om triple cheese på McDonald's. Lika god som vår cheeseburgare, fast trippelt. Bara på McDonald's.
5: Det händer något i oss när vi odlar, vattnar och ser det växa. Då känner vi oss som bäst på jorden. Hos Granngården hittar du allt för att komma igång. Granngården, här börjar livet med djur och trädgård.
6: Samla jämför upp till 40 långivare så att du kan få bästa möjliga lånevillkor för dig. När sommardrömmen växer finns vi här om du behöver oss. Samla, vi jämför lån, du väljer.
7: Samla med Samla.
8: Dags för nya solglasögon, kanske med styrka och ett par vanliga glasögon också. Hos Specsavers får du två par från 395 kronor. Dessutom får du synundersökning på köpet. Kan ej kombineras med andra erbjudanden. Läs mer på specsavers.se. Gäller till 14 juni.
9: Vrid upp volymen. Vrid upp effekten. Vrid upp attityden. Helt nya Volkswagen T-Roc är här. Starta upplevelsen hos närmaste Volkswagen återförsäljare.
10: Volkswagen. När ni nu vandrar vidare tillsammans i livet, kom ihåg, störst av allt är kärleken.
11: Ja, kärleken är stor, men ICA Maxi är störst på låga priser.
12: Hej hemmaodlare! Visst är det lätt med tomater? Eller? Kom till Blomsterlandet så guidar vi dig rätt. Skörden börjar på Blomsterlandet. Bredare sortiment, högre kvalitet.
13: Och frågan som är värd 100 000 kronor. Anders, var hölls sommar-OS 1996?
14: Oj, den var lätt. Men jag får flika in något först bara. Jag säljer en Skoda Enyaq. Årsmodell 22 till pangpris. Gör så här, ring mig på 070-34...
13: Och där var tiden ute.
14: Atlanta.
13: Tiden var ute.
14: Men får jag säga mitt nummer då? 070...
15: Det finns enklare sätt att sälja bilen på. Nå tusentals köpare varje dag. På Blocket.
16: Radiogodis.se
17: 80-tal, dygnet runt.
18: Radiogodis.
19: What we're gonna do right here is go back. Way back, back into time.
20: Du lyssnar på Billboard Top 100, 80-89.